0: Tentu anka osu. Nene utiefu bia mfajwin.
1: Utiefu bia.
0: Captain ya chedie.
2: Amen.
1: Oh.
0: Ya chedie.
3: Yes.
0: Sefa kwa chire mwese. 2019. Udifu wansi mana woken. Nene. Omo how no ya omdi tu na money adeno. Nanga nya no ne ni omo expect.
1: Nampa.
0: Na oguso dwendwen ho no. Wow. Mama Bible ne hifam bo. So oguso dwendwen no. Ne ja no so.
2: Papa just say ubwa mo pacho.
0: Ah, mwa bini. Psalm 39. Ogusu dwendwen no. Na eja no ano eye din ara. Ke du bribia enye den ya obebie wano. Obebie wano obekasa. Bet ade ame fa fi ma me amase no na me okasa na na me fa bo furase. Oso odifo. Ya me de na ma. Ubufuo. Ne hoye wa hio.
1: Na yo.
0: Mwaya nonso ni hone wo. Ne hone mwaya ni yedeng.
1: Ewo.
0: Mpa chonka. Apofra ben pa nanka. Ne mame manadia. Ne papa manadia anko obeji. Wana shire marisu bra bra fobri adi.
1: Chani anna.
0: Yei.
1: Chani anna.
0: Anka na une wo mame ayaka. Ade os nan wo hewe. Amen.
2: Amen.
0: Etakolani mse. Nia. Otiano no no anso ne jifo ne ne patafo. Ntu osukura osuhwe ono angaza enim. So unse ma abufre bi ni abre na osu. Ne bia mo aya na mo yem papa emu nipa no. Obaso take advantage wo no no so. Na odu face koma kora anso ona weye. Na ne maame de onye. Na di wan hwe hadi sire kwa kusum. Obeja wo.
1: Papa nokure pa.
0: Yei.
1: Obeja wo.
0: Obeja wo. Na omu asore no osane maame na office.
1: Umu muno bua na.
0: Kame kesi pa.
2: Amen.
0: Samu ahana.
1: Yo pa.
0: Eh maame na semno to makuma so.
1: Amen.
0: Na fe Elisha. Nanka ne buafu. Oh. Ya mini pa. Ubu mfumo wa mpa uchoda. Oyesa. Omwao. Ame pa.
2: Amen.
1: Papa asemu ya mudu.
0: Ya.
1: Ya mini pa uhu inu.
0: Sa ura di asemu wa di asumano. Na wati asemu suetu ya. Nosu wedi ya mepacho nanka. Debi. Wanfe ya obedi woni ye ne chia kwa kase mwenye nuna.
1: Ya de suma.
0: Ita soo kachiro. So yodifu wa mpa. Omu yao. Suna obo mpa ye ma. Obo mpa ye ma. Nipa vitu mi kwa strike. Ewa nyamini paso. O kwa strike uudifu osu. Ya me kase mbeti ya.
1: Papa ye tiba.
0: Enyase biya. Watie tunyase wa kaseti uudifu. Na tebe utu mse. O kwa strike. But what you are
1: saying?
0: No, because what the action? Emo mu kabi bichi de nyami nipa. De nyami nipa, no se ni awo yeno kasa onhuwa. The film mu bana ne baya boni. Strike na awo kone di. Eh, wa fa wa dwen. Mpeni mfuwa se akwala nyansa eti ya bumu. Tuli akwala shi edu ya di ya dia. Oh. Abubura ruwa ege jide ruwe bubura.
1: Ena mwe sisemu.
0: Oye. Onye. Ome. Eri adie hutu. Onu ufisa wa opre adie.
1: Enu muna.
0: Abumua munete.
1: Yeah.
0: Amen.
2: Amen.
0: Sabi. Moho.
1: Ya waha ya mudifu.
0: Tia tobri bia. Adifu semono. Eye sunko. Ni nishanke radisi yehu.
2: Amen.
0: Ena. Otanfu pepa. Nye mebi fiya jim. Tiye sum nyameno. Ye yi edifu sem fiya brabo.
1: Papa, ye sum nyameno.
0: Ye yi fiya brabo, ye yi fiya jim. Na bonia. Asofu.

ya baba to bonte hu behia se mpanifo animani mu ya obetimi asore wan ha ya ti ada kro ana ya nom obesani tru de aguye so yesrem a mon hwese yasie yasie so no guys kajije no